zim zim zim, yam ya ya ya ma oh zim zim zim, izamban ba asungolo, asigi bayi izogobo, makabo bright kisoto ya, mayanka kasafufro kabi biyo wanoka, wa woka kasafufro dam, mayanka bi kabi kabi kabi, ikatara basi ya choroba. Edana mazia da ya masoa. Ayi ayi ayi ayi ayi chochodoba. I'm crazy. Ila la la. Ishaba. Dana zia dana miasio.

to Mkwara. Osikadi, usika wanya na nyawadika. Febuku wanya miyetuma. Uwo biyo peso wanya miyetuma. Usika ne prepo aswa nya medema ose. Fabeku wangwa usosua. Wapeso wanya miyetuma. Nukwari mungu. Se osika nya medema ama umpo. Se wanchen hiya. Wanya meze mekantwa so beku wate. Wanya sika. Ufabi mwenye miyetuma. Kudu sika sponsali ya hii. Aya watu mjina wuti asia. Aya nyamina bongo. Adisamia. Close your eyes. Aya watu mkwara. Adijimia mitimi kopai. Aya watu mkwara. Biba praise. My answer already. Semeti asia. Ada miti ma wo adu asobi awurade se mi nyangwa eni nyina ya wa domo adomo kwara mame ma yan sobi awurade o nyamie me jamu sa wasira dio ah mi refida asida asida kwa I'm in the bad mood.

Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa wami nina sumu ya hoa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.